Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya kan, ya kan. Ya k